the Rock.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. Siaver, rocker. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Rádio Rock.

0: iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.
1: Sme traja.

0: A buď ku mne otvorená Lenka a sadni si mi na kolena. Dobré ránko, toto je kapela Lepajaco, najrokovejší deň útorok, je 6 hodín. Lenka, dobré ránko.
1: Dobré ránko, ty si mi sadni na kolena.
0: No tak to by si, ja neviem, či chceš 103 kg živej váhy.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je presne 6 hodín z raného roku, vás pozdravuje Lenka. Motoristi už od včera jazdia po novom obchvate Ružomberka. Súčasťou skoro 15-kilometrového úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová je 19 mostov, 3 križovatky a viac ako 3,5 kilometra dlhý tunel Čebrať. Obchvat odbremení Ružomberok o zhruba 20 000 aut denne a vodičom ušetrí asi 16 minút. Osobné autá ho môžu využívať bez platnej diaľničnej známky. Na Slovensku potvrdili 2 prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Ochorenie sa podľa veterinárnej správy objavilo v chovoch v okresoch Čadca a Žarnovica. Zvieratá nemali klinické príznaky a situácia je pod kontrolou. Hlavný veterinár Martin Chudý odporúča dobrovoľné očkovanie.
3: Jedná sa o vírus BTV3, čiže serotyp 3. Kto chce, môže si to samozrejme zavakcinovať a tým pádom mať svoje zvieratá v imunite.
1: Katarálnu horúčku oviec prenášajú pakomáre a aktuálne sa vyskytuje v celej Európe. Slovensko bolo jednou z posledných krajín, kde sa doteraz nevyskytla. Extrémne sucho postihuje asi 2/3 nášho územia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu sú najviac zasiahnuté južná polovica Slovenska, krajný západ a Prešovský kraj. Kreml vyzval Rusov, aby neverili šíriacim sa fámam o údajnom vypuknutí moru v Ikurskej oblasti. Príčinou smrti 28-ročnej laborantky protimorového ústavu bolo podľa Putinovho hovorcu Dimitri Peskova pneumónia nejasného pôvodu. Vonku to aj dnes bude pekná jeseň s jasnou oblohou, takto skoro si niekde dávajte pozor aj na hmlu alebo nízku oblačnosť, ale inak fúkať nebude a teploty budú príjemné od 18 do 26 stupňov. A ideme spoločne aj na cesty. Nehody ste nám nahlásili na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, kde skončil kamión mimo cesty, a v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická sa zrazili 2 kamióny. Cestári pracujú za Svrčinovcom v smere do Českej republiky, tam rátajte s kolónami, a tiež pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rovnako sa tam zdržíte. Obmedzenie máme na R7 pred Holicami v smere zo Šamorína, je tam odstavené osobné auto, a máme tu aj 3 radary na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Beladíc, na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Spišského Podhradia a na viazde do Michaloviec z Kaluže. Dávajte si pozor, ak by niečo, tak nám volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dobré ránko, 3,5 minútky po 6.
1: Krásne ráno. Predstavte si rok plateného voľna. To by bolo krásne ráno, však takúto cenu vyhral jeden muž v Číne na firemnom večierku v Tombole, prosím pekne.
0: No a to tebe by bolo bezo mňa veľmi smutno. Čo by si to robila sama? Rok.
1: Páči, že si to hneď takto akože...
0: Ty by si to nedostala.
1: Počúvaj, a keby máš na výber, tak by si chcel, že rok nepracovať, alebo by si si radšej to voľno nechal vyplatiť v peniazoch? A chodil by si do práce.
0: Rok by som nepracoval, 100%.
1: Fakt? A čo no, by si
0: však, ale však to 23 rokov robíš túto istú prácu.
1: Áno, to je pravda.
0: Tak teraz rok presne, sabatikal by mi to absolútne pomohlo. Ano.
1: Sú to každopádne akože len úvahy a sny, lebo my už pracujeme a vy už tiež pracujete, alebo sa do práce chystáte o 6.04, sme v tom spolu. Je útorok, vy počúvate ranný rok.
0: A my vám posielame tzv. One Hit Wonder od newyorkskej kapely With a Teenage Dirtbag.

0: Skanganenzi a Week, zdravíme vás z Rádia Rock, máme 7:15. Tak Lenka, čo, budú dnes nejaké lokše?
1: Dala by som si aj s kačicou, ale pokojne aj knedlu, akože, nemusí to byť lokša. Či ty zase myslíš na to, že sa určite niečo hrá, nejaké športy?
0: No, budú športy, to je jasné. Futbal bude, Liga národov a ja ti hovorím, že dnes večer tí Moldavci padnú jak lokše. No, aby ste vedeli, tak naši futbalisti to nemajú úplne také jednoduché, lebo za 11 dní nás čaká už 4. zápas v Lige národov. Hráme v Moldavsku.
1: Počkaj, to nie je jednoduché, veď my chodíme do práce každý deň.
0: Áno, ale oni akože 90 minút hrajú,
1: no.
0: A taký stredopoliar, to ešte ty budeš v offside, neboj sa, to sa dozvie, že čo to je za post, tak ona je 12-13 kilometrov od mene. Čiže každý, povedzme, tretí deň ideš 12-13 kilometrov a potom nevládzeš. A je to na tom našom týme už aj vidieť. Ale ja hovorím, že všetky týmy majú rovnaké podmienky. A teraz nám niečo povie náš najlepší futbalista, volá sa David Hansko.
2: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme boli by sme tu radšej, keby sme mali 9 bodov, ale bohužiaľ tomu tak nie je.
0: Áno, lebo v tabulke máme 7 bodov, Moldavci o 3 menej a čo je smutné, že gól z hry dal iba Leo Sauer a tréner Weiss hovorí, že by sa mali teraz pridať aj iní strelci, napríklad Tomáš Suslov.
3: Moje také moto pre nich je dneska Suslov, ktorý nehráva v klube a tu bol prakticky každý zápas najlepší hráč, dá sa povedať, alebo jeden z najlepších, čiže tomu sa musí približiť strelec, tomu sa musí približiť Sauer, tomu sa musí približiť Prekov alebo Bobček, alebo dostane, ale verím, že jeden, dvaja z tých hráčov môžu rozhodnúť zápas.
0: No takže dnes večer je zápas Moldavsko-Slovensko, výkop je o 20:45, Lenka, teraz dáš tip, že ako sa to skončí.
1: Jeden sa musí približiť druhému, druhý tretiemu a tak sa musia približiť, pochopila som. Takže keďže si povedal, že padnú jak lokše, tak logicky vyhráme. To je môj tip, alebo bude remíza. Ranný rok.

0: Kapela Extreme More Than Words. Lenka povedala, že ona si to pamätá ešte zo strednej školy, čiže ona vie všetky tieto slova.
1: Viac ako slova, no. Ako by som povedala, áno.
0: No, a je to akože extrémne ráno. A verím to, že vy nebudete mať také extrémne.
1: Bude príjemné. Vonku to bude dnes veľmi pekná jeseň s jasnou oblohou. Takto skoro si niekde dávajte pozor aj na hmlu alebo nízku oblačnosť, ale inak fúkať nebude a teploty budú príjemné od 18 do 26 stupňov. Z ranného roku vás pozdravujeme aj za volanty. Nehody ste nám nahlasili za Divinkou v smere do Svederníka, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca, sú tam aj kolóny a ďalšia nehoda je v Kline v smere do Zubrohlavy. Nehody dokumentujú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, kde skončil kamión mimo cesty, a v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická sa zrazili dva kamióny. Cestári pracujú za Svrčinovcom v smere do Českej republiky, tam sú kolóny, a rovnako pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tam rátajte so zdržaním. Máme aj obmedzenie na R7 pred Holicami v smere zo Šamorína, tam je odstavené osobné auto, a tri radary na R1 pri výjazde Nitra-Juh v smere do Beladíc, na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Spišského Podhradia a na výjazde do Michalovec-Kaluže. Dávajte si pozor, keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Ahoj, ahoj, tu je Saboter z Orkyže Slíže. Želám Rádiu Rock len to najlepšie všetkým narodeninám. Šírte ďalej krásnu rockovú muziku v éteri a v našich srdciach.

0: Dobré ránko z Rádia Rok, máme 3:47, Bullet for my Valentine. Lenka, tak čo si myslíš, ktorý bol najprelomovejší rok, ak hovoríme o rokových albumoch?
1: Asi som nežila vtedy, si tak skromne
0: dobre,
1: myslím.
0: Dobre, začínaš?
1: Ale teda počúvam nášho kolegu, moje meno je Tomáš a on tvrdí, že to bol rok 1991, takže naozaj som nežila ešte.
0: Áno, a vo včerajších legendách roku ste to mohli počuť, lebo Tomáš vybral 4 rokové top svetové albumy a bol tam aj album írskej kapely U2, tá nahrávala začiatkom rokov 90. v Berlíne a pre Bona a spol to vôbec nebolo nejaké jednoduché nahrávanie.
2: Pád berlínskeho múru spôsobil v Nemecku nepokoj. Kapela považovala svoj hotel vo východnom Berlíne za pochmúrny a zimu veľmi nehostinnú. Nahrávanie v štúdiách Hansa takmer úplne skolabovalo. Situáciu ešte viac komplikovalo aj to, že štúdia boli roky zanedbávané, čo nútilo producentov Briana Eana a Daniela Lanoa dovážať nahrávacie zariadenia. Prišli v nádeji, že zachytia veľkosť dvoch svojich obľúbených albumov, ktoré tam boli nahrané, Bowieho Low a Heroes. Keď sa však objavili, nedokázali napísať ani jednu pieseň. U2 sa trápili s ničím, nič, čo by všetci štyria považovali za dostatočne dobré na to, aby ich to dostalo dopredu, a tvrdo pracovali na deme s názvom Sick Puppy, ktoré sa neskôr zmenilo na Mysterious Ways.
0: A keby ste si chceli vypočuť legendy roku s našim Tomášom, Lenka, ako sa volá tá aplikácia, kde máme všetko?
1: Rejo, myslíš?
2: A to ide cez počítač?
1: Ide.
3: Legendy roku

0: Kapela Green Day, pozdravujeme vás. Je to septembrový song a podľa mňa už máme október. Lenka, aj ty si tu, však?
1: Aj ty, aj ja, no áno.
0: Všetci sme tu spolu a chceli sme vám povedať, že o chvíľočku príde ďalší náš narodeninový gratulant.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 7.01, z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Rodiny a pozostalí obetí a zranených po dvoch tragédiách na školách dostanú odškodné. Vláda ho schválila po udalostiach v Spišskej Starej Vsi a v Staškove s tým, že príbuzní obeti dostanú po 50 000 eur a zranení po 20 000. Registrácia na očkovanie proti covidu v tejto sezóne je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií do tzv. Čakárne. Francúzski futbalisti porazili v šlágri Ligy národov Belgicko 4-1. O dva góly Le Bleu sa postaral Michael Olise. V tej istej skupine Taliani zdolali Turecko 3-1. Vonku to aj dnes bude pekná jeseň s jasnou oblohou, takto skoro si niekde dávajte pozor ešte na hmlu alebo nízku oblačnosť, ale inak fúkať nebude a tie teploty budú príjemné od 18 do 26 stupňov. Poďme spoločne aj na cesty. Kolóny na 15 až 20 minút hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, na viazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Popradu z Hozelca a aj na viazde do Košíc z Košických Olšian. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Kremelskej v smere z Devinskej cesty, v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská, v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Vajnorskú. Ďalšie nehody máme na D1 pred Vodieratmi v smere zo Senca, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca a nehody sú aj pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľubče a v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická. Cestári pracujú za Svrčinovcom v smere do Českej republiky a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Obmedzenie ste nám nahlásili za Cabajom Čáporom v smere do Nitry, je na ceste zrazená srnka a máme tu aj radary na viazde do Turčianskych Teplíc v smere z Karlovej, v Sučanoch na hlavnom ťahu v smere do Martina a v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Pozor aj na hliadky na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Palackého. Dávajte si pozor, ak by niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 7, dobré ránko. Celý rok október oslavujeme 4. národky Rádia Rock a vrcholom bude naša birthday party už túto sobotu. Počuješ to? Birthday,
1: ešte raz.
0: To je
1: ako?
0: Birthday party. Vieš, že proste to je akože brutálna výslovnosť, ale 10-10, 10. október, Banská Bystrica, srdce Slovenska.
1: Áno, nám tu chodia celý roktober gratulanti do štúdia. Tomáš Dohňanský alias Xo nám tiež zagratuloval.
3: Vážení priatelia, všetko najlepšie Rádiu Rock praj Xo zo skupiny Hex. Prajem vám strašne veľa akože hlasnej muziky. Ja konkrétne mám hlasnú muziku veľmi rád. A teda šírte rok po celom Slovensku, po celom svete, všade, kde sa to len dá. A nech nezmizne ten rok, lebo to je poprdeli.
1: Amen. Čím hlasnejšia muzika, tým lepšia, súhlasíme. No, my sa stretneme už túto sobotu naživo. Hex tam nebude, ale bude tam iné kafe. Bude tam Fishing Street, bude tam Tomáš Joe Sifón, budem tam ja, aj moje meno je Tomáš, úplne všetci tam budeme a hlavne, nech ste tam s nami aj vy.
0: A dokonca tam bude aj Lacko z Kotolne, on bude robiť stage diving. Tomu sa nome ešte musíme povenovať, vieš, lebo on má len 50 kg, čiže jeho ľahko do tých rúček.
1: Aby nám ho vrátili.
0: Áno, a keď dáte kolečko, tak nám Lacka vrátite. Destinácia je jasná. Urban Spot, Banská Bystrica, tešíme sa na vás. Xo, tebe gratulujeme a ďakujeme a gratulujeme ti k tomu, že ťa teraz je normálne zahráme. Počúva, normálne som on, snežný pluh, je to tu.

0: 7.21, počúvate Ranný rok. Ešte, že vonku neprší. Prší iba u nás v Rádiu Rok, nebojte sa. Prosím vás pekne, poďme si povedať, že ako dnes po 15. treba zdvíhať telefón. Dobre, Andrej vám to povie.
1: Do výplaty ďaleko. Takéto heslo. Ježiš,
2: Maria.
1: Áno, viem. Ježiš, aj Maria.
2: Andrej, ďakujem. No, tak aspoň bola čo, no.
1: Aj tak to bolo, že po časovom limite.
3: No tak nemáte za čo. Ešte treba zdvihnúť do 10 sekúnd. Nejako včera Vierka z Nového Mesta nad Váhom. Ona zdvihla nesprávne aj neskoro, ale za to vy ste dnes kúsok bližšie k výplate 62 000 eur.
4: Do výplaty ďaleko?
5: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Presne toľko vám ponúkame na výplatnej páske. My dnes môžete vyhrať 62 000 eur, ak nám zdvihnete mobil so slovami do výplaty ďaleko. S takou výplatou už môžete chodiť do práce len zo zábavy, ako Vierka.
2: Andrej, ale ja už som dôchodca, ja chodím do roboty zo zábavy, lebo ma to tam baví. Strojárenie medzi chlapmi, s chlapmi. A čo bude robiť doma? Tak som v kolektíve.
1: No. Medzi chlapmi, s chlapmi, ja ti rozumiem.
2: Áno.
1: Ja, keď budem na dôchodku, budem chodiť so ženami medzi ženy.
3: No a treba si len poslať SMS-ku a potom môžete chodiť do práce medzi ženy, tak ako ja to mám. A môžete využiť aj náš špeciálny zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát. Viete, kde ho nájdete? Oplatí sa naladiť sa SK.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. We'll be right back.

0: Ja sa vrátim a tu bola Danka, áno, ja sa vrátim, aj Maťo Ďurinda sa vrátil k našim národkám a veľakrát, lebo aj on bol náš narodeninový host, ale my máme Fishing Strip a ešte máme aj iné kafe, o tom budeme dnes ešte celé ráno rozprávať.
1: Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. See you there, rocker.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
3: Check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
3: Check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... Dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
7: Je 7.33, dobré ráno z Rádia Rok vám želá aj Lenka. 6. október, útorok, bude v znamení príjemného jesenného počasia. Čaká nás veľa slnka a jasná obloha, len ráno sa na niektorých miestach môže držať hmla alebo nízka oblačnosť. Vietor sa výraznejšie neozve a teploty budú na jeseň naozaj príjemné od 18 do 26 stupňov. Pozdravujeme vás aj za volanty. Kolóny na 15 až 20 minút hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, pri Ivánke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Cabeja Čápora aj z Ivánky pri Nitre. Ďalej stojíte na viazde do Žiliny z Porúbky, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca, na viazde do Koštian nad Turcom z Príboviec. Kolóny sú aj na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec, na viazde do Košíc, Šace z Čeče a aj v Malom Šariši v smere do Prešova. Nehody hlásite za Detvou v smere do Výgľaša po starej ceste a aj za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej. Ďalšie staršie nehody dokumentujú na výjazde z Osenca do Viničného, v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, kde sa zrazili dva kamióny, na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Mikuláša a nehodu máme aj na výjazde do Michaloviec z Kaluže. Cestári pracujú za Svrčinovcom v smere do Českej republiky, sú tam kolóny a rovnako pred Zvolenom v smere zo Zvolena. Slatiny. Máme tu aj jeden radar pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a pozor na hliadky v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, na viazde do Žiliny z D3 a aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Dávajte si pozor, keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Teraz všetci spoločne poďme kričať, aby sme sa vykričali poriadne. Yeah. Presne tak, 7.48, počúvate Ranný rok s Lenkou a Tomáčom.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: Toto si ale tak veľmi prepašoval nenápadne, že neviem, či boli všetci v strehu, ale ak ste počuli, čo Speedy Gonzales počúval, tak to je na rýchlo v aute. Dajte nám vedieť správnu odpoveď a napíšte na náš WhatsApp.
2: 0905 277 377 máme pre vás termofľašku Rádia Rock a len tak pre istotu.
0: Áno.
2: No, už to viete však, tak nám píšte, my vám pôjdeme volať.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Rádio Rock.
1: Štvrtým narodeninám prajem Rádio Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby. Sveťo zo Slobodu.

0: Slobodka, dievča z Horných 10 tisíc, musíme povedať, že Lenka nepatrí do tejto partie, aj keď jej rodičia majú neuveriteľný statok a posielajú mi fantastické biovajíčka, za čo veľmi pekne ďakujem Lenkinej maminke.
1: Aj Lenkinej babinke a aj Oldovi, hej?
0: Aj Oldovi, celé rodine. To je celé akože, celá mašinéria a fungujúca biofarma.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 8 hodina 1 minútka z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Na investície do nemocníc vyčlenila vláda v rozpočte 700 miliónov eur. Ďalších 350 miliónov pôjde na platy zdravotníkov. Celkové výdavky na zdravotníctvo dosiahnu v budúcom roku podľa ministra Kamila Šaška približne 11 miliárd eur. V súvislosti s udalosťami v Staškove začala policajná inšpekcia trestné stíhanie vo veci pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Podľa aktualít inšpekcia vyšetruje, či policajti v súvislosti s 13-ročným útočníkom nepodcenili situáciu. Učiteľky podali trestné oznámenie na žiaka už pár dní pred samotným útokom. Obranca Erik Černák z Tampa Bay nazbieral 3 plusky v nočnom zápase NHL proti Filadelfii. Jeho Blesky vyhrali doma 4-1, Černák odohral viac ako 22 minút. Aj dnešok bude v znamení príjemného jesenného počasia, čaká nás veľa slnka a jasná obloha, len ráno sa na niektorých miestach môže ešte držať hmla alebo nízka oblačnosť. Vietor sa výraznejšie neozve a teploty budú na jeseň naozaj príjemné od 18 do 26 stupňov. Pozdravujeme vás na cesty aj do kolón. Tie máte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tam je to na pol hodinku a to aj na starej ceste. 15 až 20 minút čakáte na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Cabaja Čapora, aj na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Stojíte aj na vjazde do Žiliny z Porúbky, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca je to na hodinu, na vjazde do Koštiana nad Turcom z Príboviec na pol hodinu a 15 minút až 20 minút je to na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec, na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, v Malom Šariši v smere do Prešova, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Novú nehodu ste nám nahlasili v Banskej Bystrici na Švermovej na Kruháči a staršie nehody dokumentujú pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľubče, v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, za Detvou v smere do Výglaša, za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej a nehoda je aj na vjazde do Michaloviec z Kaluže. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, tam je to na 15 minút a to aj na starej ceste. A obmedzenie máme na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy, na ceste je roztrhnutá pneumatika. Dávajte si pozor, keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 8, aj tento týždeň pokračujeme v žurovaní, lebo je október a my celý mesiac oslavujeme 4. národky Rádia Rock.
1: Áno, keď Freddie Mercury oslavoval 41. národky svoje v Pikes Hotel na Ibize, tak to bol, že totálny cirkus, približne 700 hostí, stovky fliaš šampanského a podľa neskorších správ účet obsahoval aj položku za 232 rozbitých pohárov. Ale veď črepy prinášajú šťastie, niečím v jeho prípade to úplne nevyšlo, no ale vraj si Freddy objednal ohňostroj taký veľký, že ho bolo možno vidieť až z Malorky.
0: No tak môžeme sa inšpirovať do Banskej Bystrice, už túto sobotu ideme prepisovať históriu najlepších žúrov ever v Urban Spot a spoločne oslavíme naše národky. Koľko bude rozbitých pohárov za večer? Pošlite nám vaše tipy na náš WhatsApp 0905 277 377.
2: Happy birthday, dear Radio Rock.

0: Lenka chcela s Bonom nastúpiť, ne?
1: Tomáčo sa mi smeje, ale takéto výšky dokáže vyspievať jedine Bono, hej? Dobre, aj ostatní sa môžeme o to aspoň pokúšať. A o tomto čase 8.16, krásne dobré ráno, pozdravujeme vás z raného roku. Viete, čo je super, že v štúdiu Rádia Rock pobehujú myši, ale sú to rokové myši. Pane, paja, riva,
2: riva! Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: A toto počúval náš Speedy. Viacerí ste to absolútne netrafili a nehneváme sa na vás. Martina máme na telefóne. Ty si odkiaľ?
3: Okolie Popradu.
0: No. Tak pozdravujeme po Tatry. Koľko máte stupňov?
3: No momentálne teraz je asi, by som povedal, okolo tých 5-6 stupňov, ale cez deň má byť 22, takže čiže ráno na električku v kraťasoch.
0: Áno, čiže pre vás krúte leto, čo ešte stále v Poprade. No Martin,
3: stále teplúčko.
0: Povedz, čo to bolo od Speedyho?
3: Nie som si istý na 100%, ale niečo mi tak vraví, že to bolo ZZ Top Lagrange.
0: To sa akože wow, to sa aj hodí normálne pod Tatry, nie? Že to je taká turistická pesnička, aby som povedal. Vieš, že keď už si tak úplne že na konci síl zláňuješ, tak to ti dobre padne, nie?
3: Hej, to je to pravda, no. Také niečo.
1: Správne si to uhádol a vyhrávaš od nás termofľašku Rádia Rock. Posielame.
3: Ďakujem krásne.
1: To sa zíde, že? No,
0: dúfam, že si ju dáš do toho ruksačíka a poješ na túru s ňou. Tá na gerlach.
1: Ďakujeme.
0: A Martin, čo myslíš, čo ti ešte hráme teraz? ZZ Top to bude Lagrange?
3: Ďakujem.
0: No, nemáš za čo. How, vieš, to zakončíme tak.
3: Áno. Rumor spreading round. United takes his time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Kapela Bon Jovi v Rádiu Rock, pekné ránko, rockery, máme 8.31. Do výplaty ďaleko, to je heslo, ktoré treba použiť dnes popoludní. Čaká na vás brutálnych 62 tisíc eur.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už dnes.
3: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom ROCK na číslo 7779
3: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 62 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi! Jej!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Osem 32, dobré ránko vám želá aj Lenka. Dnešok bude v znamení príjemného jesenného počasia. Čaká nás veľa slnka, jasná obloha, fúkať nebude a teploty budú, ako sa na babie leto patrí, od 18 do 26 stupňov. Ideme spoločne aj na cesty kolóny. Hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy na 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca je to na pol hodinu. Na viazde do Popradu z Hozelca na 15 minút a čakáte aj v Malom Šariši v smere do Prešova, je to tam na 20 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej na Kruháči, za Detvou v smere do Výglaša po starej ceste a aj v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SNP. Cestári pracujú za Svrčinovcom v smere do Českej republiky, sú tam aj kolóny a ďalší sú za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Obmedzenie ste nám nahlásili na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy, je tam na ceste roztrhnutá pneumatika a namerajú vás na D1 pred odpočívadlom Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice a radary sú aj v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi a za Kochanovcami v smere do Ľubiše. Dávajte si pozor, keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Želám Rádiu Rock len to najlepšie štotým narodeninám. Šírte ďalej krásnu rockovú muziku v éteri a v našich srdciach.
9: Veľa dobrej bitbitovej muziky.
10: Všetko najpunkovejšie Rádiu Rock.
11: Štvrtým narodeninám prajem Rádiu Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
12: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia. Keep rock.
13: Gratulujem. Hráte dobre. Hráte rock. Držte sa. Rádio Rock. Máte Ďurinda.
14: Čaute. Juli.
15: Palo Drapák.
16: Vrátko z kapely Iné kafe.
17: Sveťo zo Slobodky.
18: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

0: Tento Tomáčo to vždy zapne, keď ja si spievam, ale kto by si nespieval takéto brutálne pecky rokové?
1: Ale ja to raz chytím a bude to veteri, ti hovorím.
0: No a to nechceme, nikto.
1: Zalepím tam lepiacou páskou ten červený, ten prúžok, aby si nevidela, že už je červená.
0: Že už je červená. Ty si kamarád inak, ďakujem. 8.49, dobré ráno, počúvate Ranný rok s Lenkou Tomáčom. Futbal už dávno nie je pre nás ženy smrtonosná pasca. A do veľkej miery k tomu prispelo práve Rádio Rok.
1: Áno, áno, moja osveta, lebo konečne nie si v offside. Tak ideme na to, aké posty poznáme.
0: No, stopér, to je ten, čo stopuje, logicky, na zastávkach a tak. Nie? A potom sú tu ešte tí, čo mávajú krídlami. Tak rýchlo utekajú a mávajú a rozháňajú ten vietor na tom ihrisku.
1: Áno, a toto si celé musíme zopakovať, lebo máš akože vážne výpadky. Našťastie je tu s nami legendárny futbalový stoper Janko Ďurica, jeden z najkrajších ľudí vôbec na svete. Ideme na tie krídla.
0: Teraz som sa naučila, že existujú krídelníci, ľaví a praví. To sú útočníci?
1: Áno. Dá sa to tak povedať, ale môžu byť krídelníci aj záložníci. A to sú teraz tí stredopoliari.
2: To sú tie úlohy, že každý má tú svoju úlohu. Ale akože dobre si to povedal, lebo aj tí krajní hráči, ktorí sú vyššie, jak sa povie, tak sú aj akože... Ich úloha je samozrejme útočiť, dávať dobre prihrávky, centrovať, či

0: alebo správa, takže dobre si to akože myslím.
1: Že to sú tí krídelníci. Áno, ja som sa naučila, že oni rozháňajú, rýchlo bežia.
0: Len ukazujú len krídla, len rukami rozháňajú.
2: Povedz, aké má Janko Ďurica krídla?
1: Ale
2: ukážeš
1: Janko Ďurica,
2: rozpätie krídel?
1: Počkaj, ale Janko Ďurica...
0: Ja gorol.
1: Nebol krídelník, to už si ma naučil.
2: On bol stoper.
1: Bol stoper. No, dobre. A teraz, čo nám tam zostáva ešte? Kto tam hrá? Čo však tam sú ešte?
2: Ty si vynechala najdôležitejšiu vec. To je stred pola.
1: Som povedala.
2: Stred pola, Janko, ne?
1: A tam sú stredopoliari.
0: Áno, ja by som povedala záložníci, ale ona to povedala ešte viac odbornejšie.
1: Ja milujem, že ja niečo sa konečne naučím a vy to premenujete. A poviete ešte ďalších 18 iných postov. Ja už som, akože budem odborníčka, len ešte tomu treba dať čas.
2: No a čo robia stredopoliari, to si dáme zajtra, Lenka to už teraz vie. A bude opäť naspäť v offside. A ja vám hovorím, že dnes večer tí Moldavci padnú jak lokš.

0: Výborná Nirvana, Rape Me v Rádiu Rock. Máme minútku po 9. Pozdravujeme vás, rockeri Lenka, Tomáčo. A na základných školách pribúdajú ďalšie incidenty. On nám povie Lenka viac o chvíľku v správach.
1: Rockeri, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
6: Je 9 hodín aj 2 minútky z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Podľa šéfa poriadkovej polície Stanislava Hromádku išlo najmä o slovné, ale i fyzické napadnutia. Vo viac ako 2/3 je páchateľom osoba mladšia ako 15 rokov. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia sa stane Dávid Lučivianský, ktorý nahradí Mareka Chovana. Jeho nomináciu schválila vláda. Tento krok súvisí s odvolaním Tomáša Tarabu a so snahou SNS na jeho miesto dosadiť Filipa Kufu. Ukrajina v noci na dnes podnikla na Moskovskú oblasť rozsiahly útok približne 650 drónmi. Podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobianina prišiel o život 20-ročný muž. Zranenia utrpelo ďalších 6 ľudí. Aj dnešok bude v znamení príjemného jesenného počasia, čaká nás veľa slnka a jasná obloha. Fúkať nebude a teploty budú, ako sa na babie leto patrí, príjemné od 18 do 26 stupňov. Poďme spolu aj na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy na 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca je to na pol hodinu a na viazde do Popradu z Hozelca je to na 15 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave, a to na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere do centra, na Slovnavskej na Kruháči a aj na konci Kazanskej v smere na Slovnavsku. Ďalšie nehody sú v Banskej Bystrici na Švermovej na Kruháči a v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SNP. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, sú tam aj kolóny. Za Svrčinovcom v smere do Českej republiky takisto rátajte s kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny tiež je tam zdržanie a cestári sú aj na Čertovici obojsmerne, tam opilujú stromy a za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Nahlasili ste nám aj obmedzenie na R1 za Bábom v smere do Paty, je odstavené osobné auto s defektom a dávajte si pozor aj na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka. Na ceste je tam metla. Keby niečo, tak sa nám ozvite.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
6: 9.04, stále je tu aj Tomáčo, som tu aj ja, ahojte, dobré ránko. Predbehneme v sobotu neoficiálny rekord, pomôžete nám s tým, pretože keď Freddie Mercury oslavoval 41. narodeniny v Pikes Hotel na Ibize, tak to bol že brutálny bordel a cirkus a na účte mal položku za 232 rozbitých pohárov.
0: No a my v sobotu oslavujeme 4. narodeniny Rádia Rock v Urban Spot v Banskej Bystrici. To znamená len jedno, ideme prepisovať históriu, koľko sa rozbije pohárov, aj keď Mariana mala fantastický postreh.
7: Takže rozbitých pohárov bude 0, lebo budú plastové.
6: No, toto musíme ešte doriešiť, že či sklenené alebo plastové. Každopádne si z nich dáme na zdravíčko.
0: No, verím tomu, že zlomíme nejaký rekord. Na zdravie to bude, to znamená, že na Rádio Rock, nie?
6: Áno.
0: Na Rádio Rock si dáme a bude mixovať aj moje meno je Tomáš, aj DJ Sifón a 100% zaradia aj tento song od kapely Kiss.

0: Radio Rock. Radio Rock. Rock na plné gule.
1: Ahojte, zdraví vás Vrátko z kapely Iné kafe. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Rock a popriať Rádiu Rock všetko najlepšie k 4. narodeninám. Veľa šťastia, keep rock.

0: 9.18, New Radicals, You Get What You Give. Dúfam, že sú tu nejakí hubári medzi nami.
1: Ja som ako dieťa chodila s mojim oldom na huby. Pre niekoho je to akože tradícia, pre iného záľuba a pre nášho sifona je to pleseň.
2: Toto zase nie je téma pre mňa, lebo...
3: Ty čo s tými hubami?
2: Lebo ja absolútne nie. Ja som ani od detstva nechodil na hryby, lebo pre mňa je to proste pleseň.
3: Huby nie sú pleseň.
2: A čo je to?
3: Huba je huba.
2: Nie, to je pleseň. To je pleseň
3: a huba je huba.
2: To je pleseň. To je proste pleseň. To... Však jak to rastie? Jak to rastie?
3: No však musí jak byť huby vlhko, podaždí. No,
2: musí byť vlhko a vlhkosť čo? Rovná sa pleseň.
0: Pekne, krása teória. Áno, v najnovšej časti podcastu Men in Vek Sifon so svojimi kolegami rozoberali hubárčenie. Celý podcast nájdete v appke Rejo a my tu máme takú malú ochutnávku.
2: Jediný, akože jedinú hubu alebo hrybík, alebo jak to nazvať, ktorý ja dokážem zjesť, je, ja to volám šampión, ale hovorí sa to šampiňón, tuším, nie? Čiže to sú jediné hryby, ktoré ja dokážem zjesť.
3: Z konzervy ešte, keď...
2: Áno, z konzervy, to čisté nie, lebo, nie, lebo ja to už tú konzervu, keď to otvorím, to mi príde taký domestikovaný hryb, že to je tu proste vytvorené pre ľudí, aby sme to jedli, to sa volade podľa mňa určite umelo pestuje. Toto ja mám rád, ale že by som išiel do lesa zbierať pleseň, tak toto akože nie.
1: Takže šampiňón z konzervy je sifónovho srdca šampión. Ak som to správne pochopila, to už nie je pleseň. Ale teda akože huby všeobecne podľa mňa rozdeľujú ľudstvo od nepamäti. To je niečo, že ako ja neviem, ananás na pici, hej, že či to je v poriadku, alebo to nie je v poriadku a či to je vlastne dobré.
0: No určite
1: nie.
0: To nie je v poriadku, ale hubarčenie je jednoznačne v poriadku, lebo málo kto vie, že ja som 23 rokov s jednou vášnevou hubárkou, stylistka je nadšená hubárka a dokonca ja s ňou musím chodiť do lesa niekoľko desiatok kilometrov. Ona nemá, Sandrika, žiadnu orientáciu a dokonca fungujem aj ako nosič a mukel. Absolutné peklo. Ranný

0: Genesis, I Can Dance v Rádiu Rock, je minútka po pol desiatej, pekné ránko, Lenka a Tomáčo vás pozdravujú a Lenka vám o chvíľu povie perfektnú vec, že takmer na celom území Slovenska svieti slnko.
1: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
2: 9.32 z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Aj dnes sa ukáže vonku pekná jeseň, čaká nás slnečné a pokojné počasie s jasnou oblohou. Fúkať bude len minimálne alebo vôbec a teploty sa vyšplhajú na príjemných 18 až 26 stupňov. Poďme sa spolu pozrieť aj na cesty. Kolóny nám hlásite na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Je to na 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca na pol hodinku. A na vjazde do Popradu z Hozelca čakáte tiež 15 minút. Máme nové nehody v Bratislave na Hodžovom námestí v smere na Mýtnu. Na vjazde do Senca z Hrubého Šúra. V Žiline na Obvodovej v smere na Centrálnu. A nehoda je aj na výjazde z Košických Olšian do Košíc. Ďalšie staršie nehody dokumentujú v Bratislave a to konkrétne na prievozke za križovatkou s Bajkalskou v smere do centra, na Slovnavskej na Kruháči a na konci Kazanskej v smere na Slovnavsku. Nehodu máme aj v Banskej Bystrici na Švermovej na Kruháči a cestári pracujú na D2-ke pred Lozornom v smere zo Stupavy, za Svrčinovcom v smere do Českej republiky, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, cestári sú aj za Krivou v smere do Podbielu, na Čertovici obojsmerne tam opľujú stromy a ďalší cestári sú za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Obmedzenie ste nám nahlásili na R1-ke za Bábom v smere do Paty, kde je odstavené osobné auto s defektom a aj na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka, kde je na ceste metla. Pozor na stacionárne radary v Bratislave na Púchovskej v smere do centra, na výjazde z Báhoňa do Budmeríc obojsmerne, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a aj na D1 pri Beharovciach v smere do Spišského Podhradia. Máme tu aj jednu hliadku v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere do centra. To je na teraz všetko a keby niečo vidíte nové, tak sa nám ozvite.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 9.47, vy počúvate Ranný rok s Lenkou a s Tomáčom a počúvate Metaliku. Toto sme my. Spomínate si inak na to krásne životné obdobie, keď ste mali 4 roky, lebo muselo to byť naozaj niečo úplne iné, ako keď už ste mali 5.
1: Čaute, rockery! Želám vám všetko najlepšie k 4. narodeninám, lebo už keď budete mať 5. narodeniny, tak už môžete robiť všelijaké iné veci.
2: Áno, toto bol náš gratulant Peter Krajčovič. On vie napodobniť rôzne zvuky a hlasy. Popredný slovenský dabingový herec. A on bol u nás ako host na naše narodky. A on je veľký rocker, dokonca na rockovej hudbe aj vyrástol.
3: Rock sme počúvali všetci. A ja si ho občas vypeckujem v rádiu, pretože všade počúvame hip-hop a tak ďalej. Keď počujem nejaký dobrý rock v aute, tak si to vypeckujem a spievam si. Ako puberte sme počúvali Metallicu, Iron Maiden, Halloween, Black Sabbath a také trošku už tvrdšie kapely. Takže som sa čo to nahulákal po pivniciach a po bytoch u kamarátoch. Aj keď som tomu ešte poriadne nerozumel tým slovám, všetko to bolo iba také foneticky naspievané. Ale rok som mal rád.
2: My už máme dospelé deti, ale keď tvoj syn mal 4 roky a Rádio Rock teraz oslavuje 4 roky, tak ako si spomínaš na svoje dieťa, že čo to Rádio Rock teraz vie?
3: No ja si pamätám, môj syn, keď mal mať 5 rokov, tak ten deň mi povedal: tatino, ja už môžem robiť také veci, aké som nemohol, keď som mal 4. Doteraz neviem, ktoré to sú, lebo si to neviem predstaviť, aký rozdiel v tom nastal. Ale to ma veľmi pobavilo.
2: Čiže čo si myslíš, že my ako štvoročné rádio máme perspektívu, čo by si nám poprial?
3: Určite vám želám veľa poslucháčov, pretože dnes sa počúva taká zvláštna hudba. Rock má svoje korene a svoju kvalitu. Čiže veľa poslucháčov, veľa príjemnej muziky a hlavne teda, aby ste tu vy dlho boli, ty ako moderátor, a teraz ťa nazvem tak, ako ty si mňa nazýval, keď som bol malý dabovateľ, tak ja ti budem hovoriť rozprávateľ. Happy birthday, dear Radio Rock.

0: Bad Boys from Boston alebo Aerosmith, Living on the Edge. Zdravíme vás z Rádia Rock. Máme minútku po 10. Lenka je pripravená na správy a potom čauko. Zajtra sa počujeme opäť.
1: Rozpočedacie ľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Minútu po 10. vás z ranného roku pozdravuje Lenka. Na súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Vypovedať má riaditeľ úradu inšpekčnej služby a bývalý šéf protizločineckej jednotky NAKA Branislav Zurian. Jeho výsluh navrhol obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para. Finančná správa upozorňuje, že jej portál bude od piatka do nedele prechádzať plánovanou údržbou. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené a určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Daniari odporúčajú klientom vybaviť neodkladné záležitosti v predstihu. Dnes sa definitívne uzavrie reprezentačná misia Lea Messiho. Hviezdny kanonier dá bodku za pôsobením v týme Argentíny v domácom prípravnom súboji proti Beninu. Duel poslúži aj ako odovzdanie kapitánskej pásky novej generácii hviezd národného tímu. Aj dnes sa vonku ukáže pekná jeseň, čaká nás slnečné a pokojné počasie s jasnou oblohou, fúkať bude len minimálne alebo vôbec a teploty sa vyšplhajú na príjemných 18 až 26 stupňov. A ideme ešte aj na cesty. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Kysuckého Lieskovca na 20 minút. Nové nehody ste nahlásili v Partizánskom na Nitrianskej na Kruháči pri Kauflande, v Banskej Bystrici na Stavebnej v smere na Partizánsku. Nehoda je aj v Košiciach na Alejovej v smere na most VSS a ďalšia v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Hodžovom námestí v smere na Mýtnu, na vjazde do Senca z Hrubého Šúra. Ďalšie nehody sú v Žili na Obvodovej v smere na Centrálnu a aj na výjazde z Košických Olšian do Košíc. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, kde treba rátať so zdržaním, za Svrčinovcom v smere do Českej republiky, kde tiež sú kolóny a cestári sú aj za Krivou v smere do Podbielu. Máme tu aj stacionárne radary v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, v Bratislave na Púchovskej v smere do centra, na výjazde z Báhoňa do Budmeric v oboch smeroch, na R1 za Bábom v smere do Nitry, namerajú vás aj na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova a na D1 pred Byčov v smere z Hričovského Podhradia. To je dnes odo mňa všetko. Pekný deň vám želám.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Len to najlepšie k 100. narodeninám. Šírte ďalej krásnu rokovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bitbitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: K 100. narodeninám prajem Rádiu Rock. Veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k 4. narodeninám. Veľa šťastia. Keep rock.
5: Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Ďurinda.
2: Čaute, Ďuri.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rádio Rock. Rock na plnej gule.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Dáme si minútu ticha za každú tichú domácnosť.
2: Áno, to by stačilo. A Gabika sa nám včera totiž dôverila, že ona má naozaj doma tichú domácnosť. Čo sa stalo?
1: Nič. To je odpoveď, kedy už viete, že je niečo. Problém väčšinou to býva.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Budeme sa venovať viacerým traumám. Však každé ráno to budeme stále rozoberať.
1: To ak začneme rozoberať tvoje traumy, neskončíme už nikdy.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Za to ešte čas bol na školách sovietský model vzdelávania. To bolo ešte za Ksenia Herkulesa a za bohov pradávnych.
2: Za socializmu, keď som bol tretiačik, mi súdružka, učiteľka povedala počas desiatovej prestávky, Kadlec, ty nemáš obrusok?
1: Aký?
2: Desiatový obrusok, to nebolo jak teraz táto chamrať. Ty nemáš ten obrusok? To svedčí, že si na veľmi nízkej kultúrnej úrovni.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí. Dopravný servis.
3: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite za Očovou smere do Lieskovca, ďalej v Liptovskom Petre smere do Vavrišova a nehoda pribudla aj v Košických Olšanoch smere do Košíc. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej smere na Staromestsku, za Dolnými Lefantovcami smere do Oponíc, ďalej za Lužencom smere do Pincinej, v Spiskej Novej Vsi je nehoda na Radlinského smere na Školsku a nehodu dokumentujú aj v Bardejove na konci Slovenskej smere na Dukliansku. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Rátajte tam so zdržaním. Pre práce na ceste sa v rozsiahlých kolónach zdržíte aj za Svrčinovcom smere do Česka. Cestárov stretnete aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam sa zdržíte obojsmerne a na Čertovici opilujú stromy. Tam sa taktiež zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na R1 za Babom smere do Paty. Budete obchádzať odstavené osobné auto s defektom. Radary merajú na D1 za Voderadmi smere do Trnavy, na R1 za Trnavou smere do Serede, ďalej na R1 za Bábom smere do Nitry, na R1 pri Hronskej Breznici smere do Bytče a radary aj v Košiciach na Palackého smere do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave, a to na Karadžičovej smere na Legionársku, ďalšie v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe smere do centra. Na R1 za Trnavou smere do Vlčkoviec sa zrazilo osobné auto s nákladným a blokujú pravý pruh. A novú nehodu hlásite aj v Humennom na Štefánikovej smere do Hažína na Cirochov. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Brňanskej smere na Lamacku, ďalšie v Bratislave na Štefánikovej smere na Staromestsku. Na R1 za Hronským Beňadikom smere do Čaradíca zrazili dva kamióny v pravom pruhu. Nehoda je aj pred Polúsim smere z Prievidze a v Žiline na Legionárskej smere na Hurbanovu. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Ďalej za Svrčinovcom smere do Česka, tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach. S kolónami rátajte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Na Čertovici cestári obojsmerne opilujú stromy a pracovisko majú aj za Hriadkami smere do Trhovišťa. Radary hlásite vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, za Liptovskou osadou smere do Ružomberka, merajú aj na D1 za tunelom Búrik smere do Štrby a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Tam je aj hliadka. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je pre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: V kalendári je dnes útorok, to znamená najrokovejší deň v týždni, ten dnešný s dátumom 6. októbra. Dnes mám takisto pre vás pohľad do rokovej histórie. Poďme na to.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite v Bernolákove na križovatke Trnavská hlavná, ďalej pred Veľkou Pakou smere z Báča, za Mužlou smere do Štúrova a z Spišskej Novej Vsi na Štefanikovom námestí smere na Školskú. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Brňanskej smere na Lamacku. Na D1 pred Sencom smere z Bratislavy sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj na R1 za Trnavou smere do Vlčkoviec, zrazilo sa osobné auto s nákladným a blokuje pravý pruh a na R1 za Hronským Beňadikom smere do Čaradíc sa zrazili dva kamióny v pravom pruhu. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s kolonami v oboch smeroch a pracovisko majú aj za Hriadkami smere do Trhovišťa. Prekážka je za Jablonovom nad Turňou smere na Sorošku. V neprehľadnej zákrute je tam odstavené osobné auto. Radary hlásite v Komárne Novej Stráži smere do centra, na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice. Merajú aj vo Zvolene na začiatku Lučenec smere od Pustého hradu, ďalej na D1 za Vašcom smere do Liptovského hradku a v Košiciach na Jantárovej za pumpou Shell merajú smere do centra. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

Začiatkom oktobra v roku 1975 sa na vrchol britského albumového rebríčka dostala kapela Pink Floyd s albumom Wish You Were Here. Ten sa, apropo, o čo si neskôr dostal na vrchol aj toho amerického. Na albume to bola hlavne podsta pre člena, ex-člena kapely Syda Barretta, Shine On You, Crazy Diamond. Na obale album boli dva kaskadéry v protipožiarnych oblekoch, na ktorých mali normálne obleky. Počas fotenia sa otočil vietor a jednému z nich popálil tvár. Našťastie zhoreli len fúzy. Anyway, poďme si Floydov na rádiu Rock aj zahrať. Vyberám titulný song albumu Wish You Were Here. Možno aj pre jeho normálnu dĺžku.

Neuveriteľne to letí, dnes je to 6 rokov, odkedy tento svet opustil gitarista a člen kapely Van Halen, Američan s holandskými koreňmi Eddie Van Halen. Osudnou mu bola rakovina hrdla, mal iba 65 rokov. Edward Ludewijk Van Halen, ťažko povedať, ak sa to správne číta holandsky, tak znelo jeho celé meno, spolu so svojím bratom Alexom začali vystupovať už ako tínedžeri. Neskôr, začiatkom 70 rokov, sa k ním pridal David Lee Roth a zbytok je už história. Van Halen patrí medzi najpredávanejšie kapely na svete, ich predaje prekročili 80 miliónov kusov a keďže my niečo v Rádiu Rock máme, tak si to aj hráme.

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
7: Dám si obedík.
6: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
5: A po obede v Rádiu Rok.
6: Máme utorok, najrokovejší deň v týždni, k tomu Rocktober a pre všetkých fanúšikov rock'n'rollu tu mám perfektnú správu, respektíve pre všetkých fanúšikov legendy menom Pink Floyd, pretože Roger Waters spojil síly so svojím synom Harrym a spoločne vytvorili úplne novú koncertnú produkciu s názvom Legacy a Pink Floyd Show. Takže po lopate, otcov odkaz, synová kapela a hudba, ktorá definovala celú generáciu. No a keďže som spomínal tú perfektnú správu, túto show si budete môcť pozrieť na Slovensku, konkrétne 31. mája, budúci rok. A ja tu mám aj dva úplne horúce lístky. Tak čo? Máme tu fanúšikov Pink Floyd. Že sa pýtam. Tak si strúhnime jednu rýchlu súťaž. Pošli WhatsAppku na číslo 0905 277 377 text chcem lístky a jedného z vás vyžrebujem. Tak ešte raz Legacy a Pink Floyd Show 31. maj 2027 Peugeot Arena NTC Bratislava.
5: Toto je rádio.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Dáme si minútu ticha za každú tichú domácnosť.
2: Áno, a to by stačilo. A Gabika sa nám včera totiž dôverila, že ona má naozaj doma tichú domácnosť. Čo sa stalo?
1: Nič. To je odpoveď, kedy už viete, že je niečo. Problém väčšinou to býva.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Budeme sa venovať viacerým traumám. Však každé ráno to budeme stále rozoberať.
1: To ak začneme rozoberať tvoje traumy, neskončíme už nikdy.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Za to ešte čas bol na školách sovietský model vzdelávania. To bolo ešte za Xenia Herkulesa a za bohov pradávnych.
2: Za socializmu, keď som bol tretiačik, mi súdružka, učiteľka povedala počas desiatovej prestávky, Kadlec, ty nemáš obrusok?
1: Aký?
2: No, desiatový obrusok, to nebolo jak teraz táto chamrať. Ty nemáš ten obrusok? To svedčí, že si na veľmi nízkej kultúrnej úrovni.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Dopravný servis.
3: Nehoda sa stala v Poprade na konci Mojzesovej v smere na Murgašovú. Ďalšiu nehodu dokumentujú na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Čaradíc, kde sa zrazili dva kamióny a blokujú pravý pruh. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam počítajte s kolónami v oboch smeroch a ďalší cestári sú za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Za Závadou v smere do Pôtra sa pri ceste pasú kravy. Pozor na ne. Na D1 za Beharovcami v smere do Spišského Podhradia je na krajnici odstavené osobné auto. Pozor takisto aj naň. Radary sa nachádzajú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, ďalej na R1 pred Žarnovicou v smere zo Žiaru nad Hronom a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. No a na záver ešte jedna policajná hliadka, tak tá na vás dáva pozor, dávajte si aj vy na ňu pri Hencovciach v smere do Vranova na Topľov.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Do výplaty ďaleko?
1: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
2: Včera to nevyšlo. Vierka, ktorá oslavovala narodeniny, aj meniny, mala doma gratulantov a zodvihla neskoro. Navyše aj zlé heslo bolo.
3: Máme zlé heslo, to je úplne najzákladnejší základ. Nie je to oplatí sa naladiť sa, ale je to do výplaty ďaleko. Takéto
4: Ježiš
3: heslo.
4: Maria.
3: Áno, áno. Viem. Ježiš aj Maria.
4: Andrej, ďakujem. No, tak aspoň bola čo. No.
3: Aj tak, ale aj tak to bolo, že po časovom limite.
2: 700 eur, to je garantovaná výhra a my dnes pokračujeme. Zostávame v režime do výplaty ďaleko. A keďže to včera nevyšlo, dnes je tých peňazí o čosi viac. A to znamená, že hráme o brutálnych 62 tisíc eur. Tak si to poďme zopakovať. Telefón môže zazvoniť kedykoľvek po 15. Zodvihnúť ho treba do 10 sekúnd. A pozor, heslo, do výplaty ďaleko. 62 litrov je dnes v hre.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Rocktober máme parádne rozbehnutý, oslavujeme štvrté narodeniny, pekne celý mesiac, no a samozrejme k oslave patrí aj poriadna žúrka. No a tá bude už túto sobotu v Urban Spote v Banskej Bystrici. A teraz vás chcem poriadne navnadiť, aby ste prišli, pretože môžete sa tešiť na perfektnú zábavu, ale samozrejme aj na parádnu rokotéku, o ktorú sa postarajú DJ Rádia Rock. A vypekať si budeme tie najlepšie rockové pecky. No a samozrejme komplet moderátori Rádia Rock, súťaže, merch, torta, ale aj kapely. Napríklad zahrám tam aj ja s mojou kapelou Fishing Strip. No a čerešničkou na torte kapela Iné kafe. Vstupné je zdarma, vidíme sa v sobotu v Banskej Bystrici a spoločne to poriadne oslavíme. Rádio Rock má štvrté narodeniny.
5: Toto

0: Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodení novej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. Lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. Siaver, rocker.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podávame jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rok.
4: Áno, už som to spomínal niekoľkokrát, Rocktober je v plnom prúde a my sa veľmi tešíme, že môžeme oslavovať celý mesiac. Len vypichnem v rýchlosti, že v sobotu nás čaká obrovská žúrka v Banskej Bystrici s kapelou Iné kafe, aby sa nezabudlo. Ale ako som spomínal, my zvykneme oslavovať celý mesiac a v tejto chvíli vás chcem navnadiť na paradnickú súťaž, ktorá sa bude konať budúci týždeň. A viete, čo je na tom super? Že stačí len počúvať Rádio Rok a môžete vyhrať prachy. Jednoducho, my zavoláme, možno práve tebe, a keď povieš song, ktorý práve hrá, 100 eur je doma. Keď sa náhodou nedovoláme a podobne, tak tá výhra bude bobtnať, bobtnať a bobtnať. Poznáte to. Takže voláme od pondelka 12. oktobra do piatka 16. oktobra. Trikrát denne, prihlásiť sa môžete už teraz. Čakáme správu s textom. Počúvam Rádio Rok na WhatsAppové číslo 0905 277 377. Štvrté narodeniny Rádia Rok oslavujeme pekne. Celý mesiac, celý Rocktober.
0: Toto

0: dopravný servis.
1: Pribudlo nám viacero dopravných nehôd, a to v Stupave na Novej v smere do Borinky, ďalej na R1 za Hronským Peňadikom v smere do Čaradíc, kde sa zrazili dva kamióny, ktorí blokujú pravý jazdný pruh. Ďalej v Poprade na konci Mojzesovej v smere na Murgašovu, ale aj v Spišskej Novej vsi na Radlinského v smere na Školskú. Ďalšie nehody sú v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande v smere von z mesta a v Trebišove na Československej armády v smere na Hurbanovu. Kolóny sa nám vytvorili na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte približne 15 minút. Ďalej na viazde do Nového mesta nad Váhom z Považian, kde je zdržanie tiež zhruba 15 minútové. A na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte približne 20 minút. Cestári usilovne pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam počítajte s kolónami v oboch smeroch. Ďalej za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Máme hlásené aj dva radary. Jeden je na R1 za Trnavou v smere do Serede a ďalší na T1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Piešťan. Na záver sa pozrime ešte na niekoľko policajných hliadok. Jedna je v Bratislave na nábreží pred PKO v smere z centra, ďalšia pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, ale aj pred Rimavskou Sobotou v smere z Oždian, ďalej za Seňou v smere do Maďarska, no a ešte posledná hliadka, tá je v Slánskom Novom meste v smere do Zemplínskej Teplice. Ak by ste o cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, dajte nám to vedieť a my to následne sprostredkujeme aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Toto je Rocktober v Rádiu Rock.

0: Kto vyplatí ďaleko?
1: Je to tak! Kto vyplatí ďaleko? Ty si vyhral 62 tisíc eur!
0: Ojajajajajaj,
1: to je paráda. To teda je.
0: To je paráda.
1: Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete. S kým sa bavíme?
0: No, ja som poslal opravnú, ja som z Jožko od Prešova.
1: Ty si
0: Jožko? Sa mi to nepo...
1: Čo si poslal opravnú?
0: Opravnú SMS-ku. Jako ešte ďalšie, hej.
1: Ja, ty si poslal opravnú. Takže nevyhráva tá pôvodná, ktorá bola SMS-ka s tvrdým I, SMS-ka, ale hej, teraz, vyhrala teraz... tá opravná podľa teba, hej?
0: Opravná SMS-ka, jej, tá to bude poslova.
1: 62 tisíc eur, človeče.
0: Tak, čo to budem s nima robiť?
1: Neviem, rozhadzovať. Takto, hop, doprava, hop, doľava. Niečo dopredu, niečo za seba.
0: No, táto bude. Táto bude.
1: To bude?
0: Ešte každý.
1: No, ty hovor, nie ja. Čo ja?
0: Čo ja?
1: Ty povedz.
0: No, táto je paráda. To začo, no, pekne to je.
1: No, tak to je.
0: Na dobré veci musí teraz použiť tu tie peniaze, nie?
1: Presne tak. Niečo na kostol, tak. Niečo na nemocnicu a
0: niečo do
1: sirotinca. ale dobre, hej, akože teraz srandu na bok, aspoň 100 eur všade poslať aj do nemocnice, aj tam, dobre? Aby šťastie nám vedela. Dobre? 300 eur rozdáme týmto smerom, ale...
0: No, ešte ostane.
1: 62 tisíc eur, to je naozaj veľká výplata. Ty máš koľka toho výplatu?
0: Prvého. To, ja v takej robote som zvláštne, čo prvého výplata, to je neuveriteľné.
1: No tak...
0: Hneď prvého a výplata, čiže tak... som mal. Čiže mám ďaleko do výplaty.
1: Ty máš veľmi ďaleko do výplaty. Ty máš až vlastne na konci mesiaca, čo je na začiatku.
0: No, ale prežijem teraz.
1: No teraz určite, ale najhoršie je teraz všetci, tým, že to je až prvého u vás tá výplata, všetci za tebou budú chodiť a budú hovoriť, poču Jozef, nemáš požičať do výplaty aspoň 100 eur. A ty nemôžeš povedať, že nemáš.
0: Mám, jasne, že mám.
1: A 62 tisíc a je to na 10% úrok, milí kolegovia, len aby ste vedeli, že za koľko požičieva Jozef v práci.
0: Dobre,
1: no budeme ti volať, Jožko, dobre? Tak dobre, si rozmyslí, že kam pôjdu tie peniaze, okrem nemocnice, sirotinca a kostola.
0: A kostola, jasne, ďakujem im pekne.
1: Ahoj, papa.
0: Super, ahojte.
1: To je parádna paráda, Jozef povedal. To je najparádnejšia paráda v živote. 62 tisíc eur nikdy nebolo krajších ako tých Jozefových. Pre Jozefa. My ostatní troška smútime, pretože koza zdochla susedovi, nie nám. A my by sme tiež chceli, aby nám koza zdochla. Preto ak chcete, aby ste aj vy boli šťastní, spokojní, veselí a odovzdali niečo na kostol, na sirotčinec a do nemocnice, musíte si tú SMS-ku skrátka zadovážiť. Je to úzky profil, ale dá sa to pomocou tej krabičky, ktorú každý nosíme v rukách. Volá sa to telefón, stačí ťuky, ťuka, ťuky, ťuk a SMS-ka bude vaša. No, preskakujeme z tej výplaty na regulérne výhry. Zajtra, priatelia, máme normálne heslo, to znamená, vraciame sa naspäť na oplatí sa naladiť sa. Chcem počuť toto heslo medzi 15. a 16. Ak vám zavoláme, ak nám zdvihnete do 10 sekúnd a ak tam zaznie oplatí sa naladiť sa, získate neuveriteľných 7 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Želám Rádiu Rock len to najlepšie k 100. narodeninám. Šírte ďalej krásnu rockovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bitbitovej muziky,
2: všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: K 4. narodeninám prajem Rádiu Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k 4. narodeninám. Veľa šťastia, keep rock.
5: Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Ďurinda.
2: Čaute, Juli.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Dnes som už spomínal, ako Roger Waters spojil sily so svojím synom Harrym a spoločne vytvorili úplne novú koncertnú produkciu s názvom Legacy a Pink Floyd Show. A výborná správa je, že túto showku si budeme môcť pozrieť aj na Slovensku, a to konkrétne 31. mája 2027 Peugeot Arena NTC Bratislava. No a ja som dal do placu aj lístky. Rocker Vlado je na linke, tak Vlado, aký je tvoj najrokovejší deň v týždni?
5: Nebodaj som vyhral lístky. Výborný asi.
4: No, vyhral si lístky? Presne tak?
5: To vážne? Ja, nie je možné. To som sa predstavil a teraz to akorát sedím so mnou v aute. To bude brutálne tešiť.
4: To je jak naplánované. No, dobrý deň.
5: Jo, tak to veľmi tešíme.
4: Ste fanúšikovia Pink Floyd?
5: Jasné.
4: No dobre, tak my máme teraz Rocktober, Rádio Rock, oslavuje 4. narodeniny. Nechcem nič tak natlakovo, ale nepoviete nám, že nejaké happy birthday alebo niečo také?
5: No jasné, tak prajeme všetko najlepšie, aby ešte x rokov ste oné fungovali ďalej.
4: Yes!
5: Tešíme sa veľmi, však to máme stále naladené v aute non-stop, no.
3: Toto je Rádio Rock.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
7: Check.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
7: Check.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
8: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.

0: Ricvácht. Tak čo, frajer, spoznáš song podľa bicích?
1: Presne tak, to je nová súťaž, ktorú sme odštartovali včera. Ja vám pustím úryvok skladby, len bubny, a vašou úlohou je trafiť názov kapely a názov songu. Možno, že to je pre hudobných kanšmetke, ale ja si myslím, že ak sa dobre započúvate, tak to dá každý, pretože ja chcem, aby sa vyhrávalo. Keby sa náhodou nedarilo identifikovať tú skladbu, tak ja vám postupne počas celého týždňa budem dávkovať nejaké tie indície, že čo by to tak mohlo byť. Tak ja si myslím, že sme ready, že sme pripravení vypočuť si ukážku. A vy pozorne počúvajte, akáže to je skladba.

0: Rádiom Čvácht.
1: Správne odpovede posielajte mailom na sifon@radiorock.sk. Potrebujem meno, telefón a samozrejme správnu odpoveď, kapela a song. Ak ste sa do súťaže už zapojili, netreba sa znovu zapájať, stačí mi jeden krát, keď napíšete vašu správnu odpoveď. Tak v piatok sa dozvieme, či niekto trafil, a aby som vás poriadne namotivoval, vyhraje parádna. Mám tu tento týždeň nové LPčko a CDčko, Horkyže slíže a čarovné slovíčko.
0: Gunčacht, Radio Rock.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
2: Dopravný servis.
3: Na cestách nám pribudlo niekoľko nových nehôd. Jedna je v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Jarošovu. Ďalšia nehoda za Lazanmi v smere do Nedožier Prezian, kde zrazilo osobné auto Vysokú Zber, a ešte v Liptovskej Teplej v smere do Lúčok. Kolóny sa vytvorili na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte približne 15 minút, a do Kysuckého Nového Mesta v smere zo Žiliny je zdržanie asi 20 minútové. Mobilný radar jazdí na D1 medzi Trnavou a Sencom, je to čierne BMW kombi, ale aj medzi Handlovou a Prievidzou, kde jazdí zase modré BMW kombi. Policajné hliadky na výjazde z Kežmarku do Huncoviec, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra, ale aj v Čaklove v smere do Vranova na Topľov. Ak by ste vedeli o cestách viac, tak nám to dajte vedieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: To bolo radosti. Jožko z Prešova si vyhral nádherných 62 tisíc eur. Jožko sa priznal, že výplatu máva prvého, takže naozaj do výplaty ďaleko. No, ale 62 tisíc eur je doma, tak... Ja musím povedať, že Jožko bol veľmi podarený, miesta by stratil slova, stále hovoril, že paráda, paráda, no 62 litrov, to je obrovská paráda. Ja mám z toho neskutočnú radosť, normálne husiu kožu mám, keď sa nad tým tak celým zamyslím. Tak ešte raz pozdravujeme, gratulujeme, no a my sa vrátime ku klasike, na akú sme všetci zvyknutí. To znamená jediné, že zajtra v stredu 7. oktobra hráme o klasických 7000 eur a to znamená, že aj heslo máme klasické, oplatí sa naladiť sa. Zajtra ten telefón rovnako tak klasicky môže zazvoniť kedykoľvek medzi 15. a 16. Vašou úlohou je zodvihnúť ten telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. No a hráme o nádherných 7000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja pre dnešný deň zdvíham kotvy, ale musím sa priznať, ja sa už teraz teším jak vlčák, lebo v sobotu čo? No oslavujeme žurka rock'n'roll, tak pokiaľ ste to ešte nezachytili, sobota 10.10. Banská Bystrica, Urban Spot, legendárna žurka, oslava 4. narodenín Rádia Rock, DJ, moderátori, zábava ako sa patrí, súťaže, ale aj live kapely, zahrám tam ja s mojou kapelou Fishing Strip, ale čerešnička na torte, ktorá inak bude tiež. Bude legendárna a bude to kapela Iné kafe. Vstup je zdarma, tak sa vidíme v sobotu v Banskej Bystrici. Zostaňte naďalej s nami.
5: Toto

rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Si a ver.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Dáme si minútu ticha za každú tichú domácnosť.
2: Áno, to by stačilo. A Gabika sa nám včera totiž dôverila, že ona má naozaj doma tichú domácnosť. Čo sa stalo?
1: Nič. To je odpoveď, kedy už viete, že je niečo. Problém väčšinou to býva.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Budeme sa venovať viacerým traumám. Však každé ráno to budeme stále rozoberať.
1: To ak začneme rozoberať tvoje traumy, neskončíme už nikdy.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Za to ešte čas bol na školách sovietský model vzdelávania. To bolo ešte za Ksenia Herkulesa a za bohov pradávnych.
2: Za socializmu, keď som bol tretiačik, mi súdružka, učiteľka povedala počas desiatovej prestávky, Kadlec, ty nemáš obrusok?
1: Aký?
2: No, desiatový obrusok, to nebolo jak teraz táto chamrať. Ty nemáš ten obrusok? To svedčí, že si na veľmi nízkej kultúrnej úrovni.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
3: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete. Dopravný servis.
6: Na cestách nám pribudlo niekoľko nových nehôd. Jedna je v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Jarošovu. Ďalšia nehoda za Lazanmi v smere do Nedožier Brezian, kde zrazilo osobné auto Vysokú Zber, a ešte v Liptovskej Teplej v smere do Lúčok. Kolóny sa vytvorili na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte približne 15 minút, a do Kysuckého Nového Mesta v smere zo Žiliny je zdržanie asi 20 minútové. Mobilný radar jazdí na D1 medzi Trnavou a Sencom, je to čierne BMW kombi, ale aj medzi Handlovou a Prievidzou, kde jazdí zase modré BMW kombi. Policajné hliadky na výjazde z Kežmarku do Huncoviec, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra, ale aj v Čaklove v smere do Vranova na Topľov. Ak by ste vedeli o cestách viac, tak nám to dajte vidieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Len to najlepšie všetkým narodeninám. Šírte ďalej krásnu rokovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bitbitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: Štvrtým narodeninám prajem Rádiu Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia. Keep rock.
5: Gratulujem. Hráte dobre. Hráte rock. Držte sa. Rádio Rock. Máte Ďurinda.
2: Čaute. Juli.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

Rozpočet a cieľ roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: dopravný servis.
1: Pozor na novú nehodu, ktorá pribudla pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Následky starších nehôd dokumentujú a odstraňujú v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská, ďalej v Malinove na Bratislavskej v smere do mosta pri Bratislave, tam počítajte aj s kolónami, v Modranoch v smere do Šrobárovej, ale aj v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska. Kolóny sa naďalej tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 15 minút a ďalej na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, tam je tiež približne 15 minútové zdržanie. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, tu treba počítať s rozsiahlými kolónami, ďalej v Kráľovanoch na hlavnej križovatke tiež počítajte tam so zdržaním. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtrajšej 6. hodiny rannej. Mobilný radar je to šedé BMW kombi a jazdí na D1 medzi tunelom Branisko a Levočou. Ďalší mobilný radar čierne BMW v Sobranciach a okolí. Stacionárne radary na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, ďalej v Košiciach na južnom nábreží pri čerpačke OMV v smere do centra. Na záver ešte pridajme niekoľko policajných hliadok. Jedna je v Košiciach na Palackého v smere von z mesta, ďalšia v Zalužiciach v smere do Michaloviec a posledná, o ktorej vieme a bolo by fajn, aby ste o nej vedeli aj vy, je na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Z dopravy všetko, ak by ste vedeli o cestách viac, tak nám to dajte vedieť a to aj na našom bezplatnom čísle. Šťastnú jazdu!
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Rok na plné gule.
0: Rádio Rok.

0: na spokojné slnečné dni.
1: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk
2: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
3: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
4: Užívaš si Rocktober v Rádiu Rock.

31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rock. Rádio.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba. Je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. See there, rocker. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Dáme si minútu ticha za každú tichú domácnosť.
2: Áno, a to by stačilo. A Gabika sa nám včera totiž dôverila, že ona má naozaj doma tichú domácnosť. Čo sa stalo?
1: Nič. To je odpoveď, kedy už viete, že je niečo. Problém väčšinou to býva.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Budeme sa venovať viacerým traumám. Však každé ráno to budeme stále rozoberať.
1: To ak začneme rozoberať tvoje traumy, neskončíme už nikdy.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Za to ešte čas bol na školách sovietský model vzdelávania, to bolo ešte za Ksenia Herkulesa a za bohov pradávnych.
2: Za socializmu, keď som bol tretiačik, mi súdružka, učiteľka povedala počas desiatovej prestávky, Kadlec, ty nemáš obrusok?
1: Aký?
2: No, desiatový obrusok, to nebolo jak teraz táto chamrať, ty nemáš ten obrusok? To svedčí, že si na veľmi nízkej kultúrnej úrovni.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Toto je Rocktober Rádia Rock. I could stay away.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

blázni.

0: Rádiu Rock. Len to najlepšie s tým narodeninám. Šírte ďalej krásnu rockovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bitbitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: Štvrtým narodeninám prajem Rádiu Rock. Veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia, keep rock.
5: Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Ďurinda.
2: Čaute, Ďuri.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

na plné gule. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Rádio Rock. Toto je tvoje